0: Radio and Music. 100% ošč, 100% karnaval.
1: Ova zda lavati na seh. Zide ovo jedan i dešem pjetar od trompet je pihom vrdu. Komijom, mokta gariet, damano osnovi škine smojet.